Yā lā yī chūng nē zhī gu tī nāng jā tē chūng bōng yū yā o mā tē chūa. Yā nē lāng tū yā ndāo sā tōng tō kōng ū nyā rū nā nāng jā kān chūng tāo tū rō sā tōng chūa plāo yī chī yī chūa a bē. Chūa plāo yī chī yī chūa a bē ān tā rū shī hā ū chīng tā tā chā yā shūa nā ān tē yā chā tāo nē rā yā shūa. Tō nē mōng tē yā nē hā sā chā. Sa sa sa mong to ne cha chang sa re la jan chang dao tu ro sa tang chua plo yi chi yi chua a pe dao lu chai wu chang ta ta cha ya shu na ti li te tao ro ne